cuipaita katiskunaka shuyuyaya katishunchis kispichista yuyarispa ña yapaika shamungamari ñukanchika mana yachanchichu paishamuna kashkataka sinoski paishamuna kashkata ñukanchik yachashkamantaka mana ninchik kaypunlla chaypunlla kaywata chaywata shamunga sinoki yachanchik ima ura kashpapish paishamuna kashkata chaytayarishpa ñukanchika chay pichka warmikuna lamparawan shuyakurka noviota chashna shina ñukanchik yuyaytaka allichishpa ñawpanma rinakanchik tayta Diosqa millayta rurakunataka llakichintik mari allita rurakunapa wasipika bendisiashkami kanka nishkamari chayta rikushpaka ñukanchika yuyarinchikmi tayta Diosqa ñukanchikwan kashkata ñukanchika paypimi comunionta charinakanchik íntimamente ñukanchik shunkuta yuyayta Diosqa yachan mari payachashkamantaka